0: le fase la le botu le medi ga mo le muwa bona
1: Haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba eponya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: maemo le sebe senyane go tsama sulu tharo ja Tobela